0: su moja ojie wo mu a eji amanfo e wo awieye brei mu no e gusu e ye adjuma awurade e basa no wa maso e wo sawian kwanta edime fantena se enfantena fa akon tu anamo ebra na utu anamo banko ade a awurade din mu nti wo ha oni nyinara eto obetwa obetimi akoso na ofre 0249 27 64 99 ana se 0552 metu me bo ase abobbo na watimi atwo ni ye na wanya 0552 866 313 0552 866 63 13 ofre sa two numbers here e mu bia obefre bia no ye beje oso na ye no album pie na se e se ma kwankyere na ye ma akwankyere akyo ba bia ye chiri kwan ewo ano pay counseling a brother bia said odi fo ma ko tenase ye no a brother and e ye brother eh wuti wono mu ye de bo modin eh hwehwe asafo ye chiri kwan ba bia wo biara tu anamo bra na o ha ono awurani ebe ye firi wo so kwada bia so ye ye asori ano pa no ndu pepepepepe na ya shase ye Sanso ena efiere biera miracle service ensenchireni nie onyame amane nsaso onyame basa no o wadi kunim obi a wakotena China abobra na enkoyi ema no oti osan eba Ghana na ne ma mechire ne se o oti wono mu yede kodi fu amu akunchen e wosawia nkwanta na ukwa obeboa wo ampa brantie na na bemu abu oni jidie bia bio na eso ne ma me ne kasai na wale ni bae, bae, unyame akwa bom, pae ya manu chile no kwa ino. Oh, watu wano muafedie, ajuma bia ubenya anu gana hanu mono. Wahia ajuma anu afeno, na ebra wadi ajuma na bono. Echansu wa kwa tila chana, enfie num. Anu was, hey, na se gana haya mpo, watu na hanu mbobra, etumia ye ye. Ana menambe abi say, na ye, na unyame akwa, nisa wasuwa na wonye huno, enu nanu waninambe abi no. Na bra nyame akwa ba mu no afedi adwuma no eyeye anopa wo so te wo no mu yedai adwuma obi akofa ne oma ye ntɔ te ne oma no ho okɔkye na kwanso afedi nzika nyina hia na sika ne hye okɔ Dubai kwanso afedi wo sika no abama okofa ne oma okɛ yetia ana wo sai beton ese de wo sika ne kwa na ekofo wo te wo yedai tu ana mo wen na bra na wo tu ana mo ban ko ade a onyame nam na dom so onyame basa no wa maso e wo sawia nkwanta Enfant na se baby a wo bia ehuka e wo ho no mo tu ana mo e wonti mi mampo a wo de frɛ na ye mompa ye ma wo na ye nkyerɛ okwan na ye bompa ye kyerɛ okwan a how nyinara e be free wo so 0249 27 64 99 0249 27 64 99 sadia bosumi bia so so a ye ye no no Oh, bosumi biya asuwa, na wachia edikai na, ukwade edikai no, ya na, ya, general fasting, anase reviver, bosumi biya asuwa, oh, na wachia edikai no, anase ukaya, ukwade edikai wa bosumi biya mono, ya ya reviver, I had to this, the great reviver, in Kenya kasi ya no, oh, bosumi biya, ye disa jumediye, ewa sewe nkwanta, bosumi ya ya babi urabu nso, E ye 1st July, hey, enya se mketuwa u. 1st July, bosome yonu beso brada. Adye chin ukuwa da ape. Na ye de revival, no, na ye de tuwaso. Enuna, ama ufuwa esuwa omu hao. Omu niswa, omama nye a egu omu so. Na omu di ba. Na obansuwa, ube nye bebi ya da. Ye tu nenum, enenum esi wanomo. Efi ukuwa da no, na ye de kwa uye ni kwa siyada. Na yonu diye, enipe bufa se brika, brika, brika. Se wan ka humpo a wunye be akodwa entena so every say obi ani say the blood there sent no ajiba bia enye du sabra ne pa o de ni pa nyina dimrika every apoye atifi ani anafo obi e ba be pa enkwaje e de ama no ho uba ye kanyame asem krogin e kirew nyame asem a ye nsone so no nyame asem undiluted word of god nyame asem a ye nsone so ye frafra mu bia no Eno ene ye kachere wo. Ni ye jina so eno wa bompaye. Na ujidia odiba yeno. Na ningina ana efri wo so. E tinyame ya duma 1st July. 1st July ye diye ni mu ya amen tina fako. Bomwa diye ene bobo wa hon. tu mirika fa mirika gidigidigidi me ne wasa breaka me pe mika sika ya me de be kro ho no mo na makwakope ogie adi ama me ho na madwuma na enkoyie no makobo madwuma no empire na aware na me bra so na minya be ma bi ama ne mfra me no na menko a me ko ware a sesia na be agya me ho no mo ko obi ho no mo he wodi obe odi be ma ekokire fie se pa wonya duro ho no mo a enche bi ara be ma na fra no wase me ne wodo asa ei odo ne sanda bai ede be na ekoso sunsun mu ebi na akondie bi ofie ho no mo a ekotia mu e ofie ho no mo na so wonnim eti ko no mo a obi e obeko bi ano na wasa na wadwane ko na ka wonko a bo modi ei na sa oha una eda abusua nu mo no na brai na yenyi emfiri wo so brai na nyame emfa ne nkoa so enyi sa amane emfiri wo so na basa de a o aware an ebeba obi akọ aware ache awo entumi ma oti hono mu yedai o onyame nam odifu amakoso ama ema enkwada o ya wo ne de o mu atono nko a over 600 amwako ene amwako a efri se obom paye onyankopon otie na ofa bibia nso o e ni gidi a owo ewo ni nyankopon mu ene obo ene nyankopon na watie no no entumi ntena hono mu obetumi akoso na wofre 0249 27 64 99 na eno abompaye anase 0552 866 313 0552 86 63 13 o fresh at two numbers ya eno bebompaye e o Fox FM hano mo na eno ya ba akwanchre ya no pays akwanchre bia ho no mo abomode ye na fre number si ye de bema o said ye na medical account obia o peso ba ye so ye ho bia no ye wo kumasi atonsu kwa se wi akwanta ha ya ye ni akiri se wi agyanhye ha ya uko roma hela ba bia to kube no ka eguo no mo se mpempna kwa ye na kofru bi unya fo pe ka che meti se media minim ho o de udu se wi agyanhye na sime na unya si se wi agyanhye na bi sasa o pe the blood eno anso o de be ka se the blood akwada akura obekire okwan eye be 100 years away from sewia kwanta ekwan wakura eye nante na obenante kakra bi na wadu hono mo sanso na ufri enkra koso na eba uba obedura juso na obedu tech junction a si ewo tech junction en enso kase ukọ esreso anase ukase aputu oja na ufuka na akache metize ubesi ewo sewia kwanta enso usi hono mo bisa the blood no ukọ anraga junction a honso ka ni bi ejina hono mo chese ba bia wo bia no empo sofo lie ufri abu akwakwa no so na eba sofo lie wo de wo se wo pe esreso ka anase ka ekọ aputu oja ko sofo lie a honso ka hono mo a edo ebeba na wudu hono mo a wo se ubesi ewo sewia kwanta wo de wo ni wo akache meti no se sewia kwanta na wo kro na wo nyesi hono mo pa bisa se wo pe the blood akwada akura wado ebe chero obe chero hono mu ama waba asafu enye asafu a enura ya ena eba asafu hono mu dadaada na yewo enkura bata hudu ahudu bebre ewo gana hanyi na na ni headquarters pa eni sewian kwanta uko jachia ebi woho sofu buachi wo hono mu a nyame nam ne so edi juma hudu sanso na uko enkran a enkran so ebi woho chantai uko chantai a ma 7 wo de kasa open the blood onso aso danka kraka esi hono mo obetimi akoh mo amon kra mutie bia obetimi akoh no mo sanso ena ahwia haya kumasi ahwia haya sofo je ewo hono mo a onso odi juma na otisi manso dia ene manso koni nase hey sofo manu onso obo obo juma sanso na manso mpatase sofo abraham enso ewo hono mo a odi ni juma na akwa chenchina se dia manso chenchina se mo mbo area ho nyina mo so monkwai na sofo mafo ewo ho uko no be ko ewo kuku obu a ei sofo joseph onu su nyame nam ne so obo adjuma ewo ho no mo dindindin ko ho no mo e na ho nso onu su ewo ho no mo sa na uko east region abri abri su ewo ho sofo solomon apia onu su nam nyame nam ne so a onu su ebo adjuma ewo ho no mo sofo won kura wata bebre ano pay number sa ubetimi afre no ena yedi etu dwa no 0249 27 64 0244926463 0552866313 0552866313 Ebraye sorry ubetimi afre na yenu abo empire ye chia the blood of afumeni na yame enchia ena edema mungi na ma Dorothy edafusu ma Vero sister Coast ye chia mungi na ne babia radio kukani na ye chia the blood of afumeni na miame ukani Janet ohusu onuso ye chia sofu enok na uni obia onso ubetia no
1: chia yensu ya mechia ma medofu sofu mami Abigail mechia the brother safu menyi na ever pa Christ asumbye enka ho mmsewutie ye ya chia the brother safu mpeni fo nyina safu tuo nyina ya chia bibia wa utie bia ya chia ho chia mi nyo nmsu nyina Christ asumbye enka ho bia amen
0: amen yo ene na ye sani ofui ye bompa ye na ye tiefo awrade ye bompa ye anopa ye begu asem no minise egu asase paso ma enso aba apim ene wo ha awrade atiefo nyina me de omo hye ho nsa obi a odi ni radio 2 Fox FM na wo tie wo nyina ra anopa ye ho senchene o ha oni amane bi da obi so a wudi mu nti awrade yifri ne so na enkunimdie emra meda wa se se wo tie ye e wo yesu din mu nti amen opa ye atie mu nyina Fox FM ena mutie ye na wo twa se ne the same time anopa 4:30 ekosi 5:30 mo besan atie nka the blood ye chiamu nyina shalom onyame asumwie enka mu nyina bye bye.

0: na menti asie banya me fa wo so ka kire mi se minya buta na ba bie fre no mia ameti ho mama na wa eden wo hu soso ampa me ba ye no wo mama kese wo de niam agu akwan mu e ma kese mitumi hu ni o eden o kumi kunu no yenhwem so a mia me nua ba odi machi o se ne nya wale yie me ma kese one de o nya wale yie ntinu de o nam so obeye mi se me mani be to akam insem eno de ye ndire yesa be o se me nua na kese esi na nu a kese o eden o ka na mapanya mi shira wati nya me nya okasie mi ni mi se me nua na na ope ma se mi ni mi se ope ma se sama o ye okumu fu dumu fu na se mama wo nansi a anka men hu se me tanfo wo ho no mo mapanya mi shira wati Papa nyame nhyira o. Papa me na me ba o ho no mo a. Me si mi kun awu a. Na mi su a ka je mi se mi nka ma ku ma ye den. Entu ye mu. Na se ma wale memma na ya mu nyina awu. Papa, na me dwunu ho a na me nti ase. Ba nyame fa wo su ka kire mi se. Mi nya buta na ba bie fre no. Mi a ameti ho mama na wa ye den wo hu. Soso ampa me ba ye no. Wo ma kese wo de niamu agu akwan mu. Ma kese mitumi hu ni o ye den o kumi kunu no yenhwem so a mia me nua ba odi machi o se ne me nya wale yie ma kese one de o nya wale yie ntinu de o nam so obeye mi se me mani be ditu aka mi nsem e no de ye ndire yesa be o se me nua na kese esi na nu ma kese o ye den o ka na mapanya mi shira wati nya me nya okasie mi ni mi se me nua na na ope ma se mi ni mi se ope ma se sama o ye kumu fu dumu fu na se mama wo nansi a anka men
1: be pese ni pati ase se abuo bi be kawa na efiri wo ntuma ntuma enua fu amu ba wi ase na mu mie ni obi awade na unua akowade be ma ni nsem wo bi o se me kuna to atwene cause me anya papa enua fu efiri ye funum kromu
2: efiri kru ye funum kromu
1: o so ase bibi ni wi ase odifo fa me number ne tudwa fa direction ne tudwa fa number tudwa fa direction ne tudwa me say aduro beji obi a e atrema me kasa 5 hours impo na waso ode waso ode nanso de maka che won ne adam si a watie yi enya so ode fo na enwu nokwase ewu
2: nokwase me dase nyame ya aduma anopa yi adam si agya otenase e wo medoma koraf mo nechi me pacho medoma Koraf mo no echi. Enti faka ewo Dr. Mensa. Faka ewo Sofo Life Station ho oso okomedoma. Faka ewo Tafo Station ho oso okomedoma. Na ubesi ewo medoma Koraf mo no enim. Me pawache wo. Se yesi wo medoma Koraf mo no enima wadawroma. Fa wanim se shem mo no pacho wo. Fwani se Koraf mo no. E kwa iba ako da benkum nini fa ewo Koraf mo no enchen. Me patcho de dani benkum no faho efi atwa koraf mo no so baako mienu urafie nim e ho na no pai adanse e de tenase e mesunsuma kwankere odi nyame ama e ya kwankere e de ama nyame ma na obo adane e firi nipa ma so na obie kwan de ma wo sene e beyi a onso no ohaw ni amane ne konan na bi e da wo so bia na no e be firi wo so Enti mi pacha wu, frenya midi fuwa, ewa 0244, 86, 22, 25, 0244, 86, 22, 25, 0244, 86, 22, 25. Weni namba abiti miya frenya midi fuwa, adansi ya jawa so. Ebia otina e nano peyi a wobe sode anopa firi de sumpo no na ebia owure firi bro no ayese ye wo so ntini ade tetefo na ba na tudwa se fere wo saa namba no so ne tua na mo na ni nyame difo adanse agya metena se beka ohawa da so amane da so kona na da so de onna mu yade bia da adi wunya ene ne medie nhia ne ka kere no na sunsun kese ye twedia mponya nkropon sunsun mede ne ye adwuma no emfa no so mfa adanse ne mo amrew Enti mpacho number ni 0244 86 22 25 0244 86 22 Odifo adanse agya asema wo kan se eduro ebeji yarefo a eya trema ti anopai enene metena se na twedi ampo nyankopon fa nso emma wo so adanse na obeye nhira era ni nhira bye bye
3: Fox FM